Etla o go batsa ko sa ye wey. A go le tabo botlhele tshwa tshwa FM. Iri ke a bo shupa go di mogahlo gore ya ditabeng.